nuissat illoqarfi taarsisillugu aputnakkarnissaanu qitippugu seqinnarissu sommu kipittutut maanna tikippugu